0: Amplitudo Máximo.
1: Y Corina Máximo.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Канал 7-7. Самохитовый.